xây bình yên hôm nay được xây lên bằng tình người sau hoạn nạn. Và kỷ nguyên vươn mình của đất nước đôi khi bắt đầu từ chính những điều giản dị.